قوياً وإجبارهم على أمر الله. نعم ممارسات keluarganya pun apa konsisten dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu